sempa e cheche amo omo musunsun ta ejuma de na chi my jemsa insula to my wi my din e wi my form